0: बस तुमको फाफी।
1: सूतु सूत सानने रजगले मंदे मंदी तनाम मत आकाश के आराम पिसले कम से दिखूं तू चला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे इतनी म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है जान कौन को रिस्क है जान को वा ये जन ना दे जान मंदी तनाम मत आकाश के आराम है ये जन ना के रिस्क सान वा ना जब फिक्री जान मु उतनी मांडे के फुसन लेन बिसाना को दे मनारकनास सेमू जान ले फिते साना दे फा मनारकन तेन दे ए देमरारे ना विता फिता सो अम्तांस मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु फतारा कौन सा ele fiana cavina zany mazotsa ho na tsara le tinareo apeta tena mbola tsinahinao zany
3: e sout zany le otsine mitete Madagasikara sonana ko le sout tonga taty saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilatsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de valasa so izy amizao satsia mbola lasa tsaikina izy zany za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny hoe mampitaha anazy raka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona na de tongotra avy any diego na kany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia zotony mihitsy izany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: कुलास तुमको वाफी
1: नी फलोतेन्या दिनी नी सौरा नमनी फनासाना नया वातिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नाइफा हाना पेना बेबे कुकुम जो फ्तो नाम बोला सार्टने में दक्षिकार जो पॉलिटिकल सिनी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जो फातुंगा वनाये जो दे फने होना अम्नी फिरने ना रूसियन ना फावनुना नया यार यासा अम्नी फिरने ना रूसियन ना मलाफन रेट जाई फोलाज नोटे वंडे मतुफ्लुओ निरेशका sosialia ni resaka fampianarana ni resaka fahasalamana ni resaka angovo sy ny hidrocarbure ni resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matofoloha dia vonona anova anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay a mba ohatra ao any afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy